tẹjẹrẹ ojú anú ni ẹ lò ó bàbá má lójú inú tó bá fojú inú wo ọ̀rọ̀ mi ẹ ó rí pé mo jẹ̀bi ojú anú ni ẹ lò ó bàbá má lójú inú bó bá fojú inú wo ọ̀rọ̀ mi ẹ ó rí pé mo jẹ̀bi ojú anú ni ẹ lò ó bàbá má lójú inú bó bá fojú inú wo ọ̀rọ̀ mi ẹ ó rí pé mo jẹ ojú anú ni ẹ lò ó bàbá má lójú inú tó bá fojú inú wo ọ̀rọ̀ mi ẹ ó rí pé mo jẹ̀bi ọba tó ń gbẹ́kún aládùra mo ti dé ọba tó ń gbẹ́kún aládùra mo ti dé o bọ̀rọ̀ mi ro gbé já mi já o má jẹ́ gbàgbánu ọba tó ń gbẹ́kún aládùra mo ti dé ọba tó ń gbẹ́kún aládùra mo ti dé o bọ̀rọ̀ mi ro gbé já mi já o má jẹ́ gbàgbánu àdúrà.

0: lorukọ Jesu ami.
1: Ah, ogun eniyan ni bori e.
2: Amen.
1: Ni orukọ Jesu ti Nazareti. Ogun eniyan ni bori e.
2: Amen.
1: Bi won ba sare tan le pa emi e, won o ni ba.
2: Amen.
1: Tan ba le pa ti ja obo lorukọ Jesu, wo fu se ategun ni.
2: Amen.
1: Tí wọ́n bá lé pa pé ò ní ga lórúkọ Jésù, wà borí wọn.
2: Amen.
1: Ogun èèyàn búburú kò ní borí ẹ̀.
2: Amen.
1: Mo gbàdúrà èèyàn búburú tá a yàn tì ọ́ tó ní ayé rẹ lára lórúkọ Jésù lónìí, ìwọ borí ẹ̀.
2: Amen.
1: Mi mọ̀gbà tó ti ń jà nítorí ọ̀rọ̀ yìí, níbi tí ènìyàn bá ọ dé, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù o máa borí wọn.
2: Amen.
1: Ogun èèyàn ní borí ẹ.
2: Amen.
1: Kò ní borí ọmọ ẹ o.
2: Amen.
1: Kò ní borí ọkọ ẹ.
2: Amen.
1: O lè ké

0: Kitchen Ajodoku, only the best.
1: The big Royal TV sales, buy one, get one free, is here. Starting from July 31st to August 1st, 2026, buy a Royal 85-inch TV and get a 55-inch TV free. If you buy a Royal 75-inch TV, you will get a 50-inch TV free and other attractive offers. Available only for 2 days at all leading electronic stores nationwide and Sims Online. Buy now, pay later, also available. For inquiries, call 020-1344-6506, 070-1222-3333. Terms and conditions apply.
2: Royal, affordable luxury.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Olórò ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre. Olórò àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wá rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
4: Àmọ̀ pé.
3: Rántí pé ìfà máa fani lápò ya o. Olórò wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
4: Olórò Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórò ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
3: Olórò ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
4: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́.
3: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn
4: oúnjẹ aládùn tó bá fi olórò náà ṣe.
3: Òótọ́ ló sọ, o ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórò ìsebè Devon Kings ni olórò ìsebè tó dára.
4: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
3: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Splash FM 105.5.
1: Gbàgede òṣèlú lẹ́tọ̀ pẹ̀lú Kúnlé Anífowóṣe.
2: Ọmọ Nàìjíríà.

0: Splash 105.5 FM, the integrity station.
1: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mi ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ Ajé Monday títí dọjọ́ Ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Idán gangan. Pàdé ti já ní olóko dáná. The sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ Ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ́mọ pàdé síkírú àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ Ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sáago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégún dẹ láéláé. Idán gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!

gbajúmọ̀ Ayọ̀mí ìtìmọ́ báyìí. Àyájọ́ ọjọ́ tòní lọ́jọ́ Jímà. Ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n nínú oṣù kejì ọdún 2026. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àyájọ́ ọjọ́ tó gbẹ̀yìn nínú oṣù yìí.

káyé ọmọ fọwọ́ mu wà léjì ká burú kọ́ má pàrọ̀ wà burúkú lé wa lórí kọ́ má sunkún pàdé wa káwa náà má sunkún pàdé èèyàn àtẹ̀bí àtara. Gbogbo ogun tó ń jẹ kálukú lábẹ́ aṣọ. Èyí tó ṣe é wí jáde àtẹ̀ èyí tí ò ṣe ẹ̀ṣẹ́ sọ fún ọmọlàkejì. Àní ẹ̀bomi paná ẹ̀. Gbogbo àwọn eníyẹn tí ò jẹ́ kéèyàn ó sùn yìí. Kò jẹ́ kọ́mọ nìyẹn ó nísinmi inú ayé. Àwọn kan máa mọ̀ jókòó sínú òkùnkùn wọ́n sì ń tafà sínú ìmọ́lẹ̀. Wọ́n sì ń fara ní ọmọlàkejì. Ẹ gbagbára lọ́wọ́ wọn. Ẹ sọ wọ́n dọ̀lẹ́. Gbogbo iná burúkú tó ń jó kálukú lábẹ́ aṣọ. Ẹ bomi pa. Káwa náà gbélé ayé ìrọ̀rùn. Gbogbo àwọn tó wá di ọwọ́ di ẹsẹ̀ sínú láwọn tó súnmọ́ àtàwọn tó jìnà. Ìṣẹ̀dá o pẹ̀lú àyájọ́ ọjọ́ tòní má jáwo lójú ẹkún àti pàdé àti gbàdúrà bẹ́ẹ̀ síwájú lórí gbogbo aláboyún má jà sunkún lórí wọn. Gbogbo aláboyún rìn àjò ẹ̀dá látòkèdélẹ̀ pátá àti tàwọn ẹbí kálukú wa ewé àbí wẹrẹ ẹja fún wọn tá a kò kálukú wọn bá ti tó.

mọ̀ ní tàbí gbogbo àwọn tó ṣe pé wọ́n ń gbìyànjú láti lo ìmọ̀ tẹ́ fún wọn. Gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n bá dáwọ́lé nínú iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ tí olórí àwa náà ta tún ti gbaṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Ẹ má jẹ́ àṣìṣe inú ayé o. Àdúrà tó ti parí, iṣẹ́ tó ti parí ni kẹta àrísí kálukú wa. Àdúrà tí ò bá nígbà kó má dákàtà tiwa o. Ká má ṣàṣetì inú ayé. Ìjọ kálukú má túká. Ẹ̀yin lè rán wa ṣe má padà lẹ́yìn wa o. Ọmọ aráyé ó mà pé kò tán di wọn. À ń retí ni tẹ́lẹ̀, retí kíni. Ọmọ èèyàn lérò burúkú ni wọ́n. Retí kíni. A ti mọ̀ pé bí ó ti rí nìyẹn. Ohun burúkú kọ́ má